atáig ifir seachtainnar gcót na seachtainna le animal. Ag leíonn ráig go ríéis leis an g geol agus beagnach tacha ag an tap cuaig ag bhar sé another featuring a 54 Ultra tit amach an tap cuaig le tocht.

0: anvil de swell ag iver a car agus na seag súl go mór le iad san eis go bior an státe ag Electric Picnic im Líona. Lána de roigar íst agus amór eile nár áirí glóin an top spot a bhaint amach ach atá ós ar gór an eis ag iver a trí. Hugh Gael le Moving to the Sun.
1: I'm moving to the sun.
2: Three.

0: mo díireach take ag an tapspada chóirte agus tá sé am dom an tún is mósa tír a roiint díobse. Solar gasach mé amach an tún atáin ag b rahéin éist mu tír go hána tappa lenar top 10 na seachna.
1: Seo iad na jehit is mó an seachtain seo.
2: Number 10.
0: Gracie Abrams, Look at My Life.
2: 9.
0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
2: 8.
0: Shakira featuring Burna Boy.